0: 0 3 83 09. Strafa da amartshet kivili dolaremis tabletit angelit dolaremis tableti sauketeso tavis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis artritis reumatizmisa da temperaturis matebisas dolaremis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqenebisas gaisan instruksias kvilis kivilis shesakheb detalur informatsiis misagebat mirtet hekims
1: developeruli kompania metropoli kisise da shindisis suburbanul proektebshi ge kvadratuli metris fasi 362 lari dan iqeba aichie shenisirtse da bikavshirdit nomerze 57 1 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol